anum nson. Ɔtene ne ni yira, na obiara amfa nhyɛ n'akoma mu, na ɔfa mmarima pa kɔ a obiara nte aseɛ. Sɛ bɔne a ɛbɛba no anim na wɔyi teneneeni no firi korɔ. Ɔkɔ asomdwoeɛ mu, wɔhome wɔn nnayɛ so, wɔn a wɔnante wɔn teeɛ mu no. Na mo deɛ, montwe mmra ha, ɔbaa bayifoɔ mma, ɔwaresɛefoɔ ne odwamammɔfoɔ asefoɔ. Hwan ho na mogorɔ? Hwan so na motrɛtrɛ mo anom na motwe mo tɛkyerɛma mu yi? Ɛno ɛnyɛ mmarato ne atorofoɔ mma ne mo anaa? Mo a mo ani so yɛ hyeɛ abosonnua no ho, nnua frɔmfrɔm nyinaa ase, na mokunkum mo mmɔfra asubɔnhwa mu, abotan mpaapaeɛ ase. Asubɔnhwa mu aboɔ torotoro mu na wo kyɛfa wɔ. Ɛno ne wo kyɛfa. Nso ɛno so na wohwiee ahwiesa na wode ayɛyɛdeɛ guiɛ. Yeinom so na mebo bɛdwo anaa? Bepɔ sorɔnsorɔn a ɛkorɔn so na wo

nwoma etosu mienu tidunum na yei achiri no Absalom siesie ntiasie nam ne aponko fai ne memba aduonum a wobewe no na Absalom sori anopahema kugina akro no pona no kwan ho na obia a owo asem bi na woba ohene nchen abedie no Absalom frɛ no bisa no sɛ kuro bɛn so na wofiri na sɛ wobua sɛ Israel musuakuo bi mu na wako afira ɛna Absalom bɛka akyerɛ no sɛ hwɛ wo nsɛm yɛ natene nanso obi ni hɔ a ɔhene ayi no a obɛti ama wo Absalom toa so ka sɛ nanka meyɛ asase yi so temmufoɔ menkyɛn nanka obiara a ɔwɔ asɛm bi anaa temmudie bi bɛba na mabu no atɛntenene na sɛ obi twe pene no bɛbɔ ne mu ase a ɔtene ne nsa so ne mu yɛ natuu na saa ne na Absalom yɛ Israelfoɔ a wɔba ɔhene nkyɛn asɛnniɛ nyinaa na Absalom de nyaa Israel mmarima baa n'afa ne mfirinhyia nan twaa mu no Absalom ka kyerɛɛ ɔhene sɛ mesrɛ wo ma menkɔma m'aboadeɛ a mede mehyɛ Awurade bɔ wɔ Hebron ɛfiri sɛ metenaa Gesur wɔ Aram no wakoa hyɛɛ bɔ sɛ sɛ Awurade de me san ba Yerusalem a ɛne mɛsom Awurade na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ fa asomdwoeɛ kɔ na ɔsii mu kɔɔ Hebron na Absalom somasomaa akwansrafoɔ ma wɔkɔɔ Israel mmusuakuo nyinaa mu kodɛɛ sɛ mote totorobɛnto nka pɛ a monka sɛ Absalom